0: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.

0: Ей, си чула? В термах Бановци мое нове програме в саунах.
1: Ресно? Ко пододелале?
0: Найбойши сауномойстри будо приправили прави прлешки шоу-вртинец, каде се все пораздиговало, дишало де всакши деночек, ша чајанка бол, престе му јели, па хмелни напитек де?
1: То понесли ве замедите. Тако је позове 02-513-1410 или па info@terme-banovci.si.
2: Терме Бановци, пустите се развајати.
3: Ей, кам хитиш?
4: Лекам, у аутоцентар Макотер Лютомер Севида. При них добим усе за мој возни парк. Усе врсте олја, гуме за тракторје, приколице, клинасте јермине, акумулаторје, аутокозметико. Тежаве за аутоелектрико, при них уредија усе, тер оправио квалитетне вулканизерске сторитве. Преверите на Преширнови улици 25. На улици Анте Трстенјака, па сервис им поправило возил за усе заварованнице. Тер у часу поправила, на домисно возило и најем комбија за превоз осип и товора. Аутоцентр Макотер, телефон, трговина 583-1210 и сервис 584-9450.
3: Но, no, потем па ле грева. У Аутоцентр Макотер, севида.
5: Правио да има джили и велике попусте. И то у Аутоцентру Лепоша.
6: Како велике?
5: Толико да сам шел сам погледат. Здај па избирам барво.
7: Се вас разумемо. Джили Ситирей, али старей EMI, приключни хибрид с до 80 км електричнега досега. Обан с богато опремо и тренутно с великими попусти. Проверите понудбу в Аутоцентру Лепоша у Немчовци. Аутоцентр Лепоша. Превидно. Тесна вожня лахко спремени на черте.
8: Превозники позор!
9: Бабљени на сречање превозничких дружин и превозничких подјетий Словеније, ки во субота 12. септембра од 10. уре далје на господарском расставишчу у Лјубљани. Дружабно СМски догодек организирата ОЗС и ГЗС и не наменен њуним членом.
10: Радио Макси.
11: Мобилни пакети нај. Веќ угодности, веќ прихранка. Жи за 10,99 евра на месец. Имате енотно цено кар 2 лети. Полег тега ваш чака 50% попуст у е-трговини и до 173 евро прихранка при iPhone 17 Pro. Озирома до 123 евро при iPhone 17 Pro Max.
12: Скермобил, повлашени продајанец Телекома Словенија на Колодворски улици у Лјутомеру.
10: Радио Макси. To su zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne dače Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za novo mesto. Zaradi večjega popraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev. Še ostajamo pri električnih vozilih. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce Bled ter Šmarje Koper.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
13: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Šarci!